Vozi malu na guvernalu, u ustima mi njena kosa, ko sumanut gazim pedalu i pucam od ponosa. Vozi malu na guvernalu, ona vrišti, ja se smijem,

molim te izađi na prvoj stanici. Strasti ljubav nisu više dio priče.

0: trompet, 3, 4, i ritmični irt, radio, 3, 4.
1: Radio Borovo.
2: Za mene nema više pitanja.

šta me znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da pribrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

0: korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upraviteljka obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da joj je potrebna podrška cele zajednice.
1: Prvenstveno zapravo želi smo još jedan put istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učestvujemo u mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
0: Rekla je Panđa istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama. Povodom obeležavanja Evropske nedelje, Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije organizovala je studijsko putovanje u Zagreb za 44 maturanta iz Županje, Vukovara, Vinkovaca i Loka. U pratnji svojih nastavnika, učenici su posjetili Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Evropske unije, kao i Centar Doživi Evropu. Maturante su u ministarstvu dočekale državna sekretarka Kristina Bilić i posebna savjetnica ministarke Ana Radović. Kroz interaktivne radionice i simulacije, učenici su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada evropskih institucija i procesima donošenja odluka u Evropskoj uniji. Direktorica Razvojne agencije Danijela Slipčević istakla je da je cilj ovog putovanja da se mladima Evropa približi na zanimljivi i pristupačan način, kao i da ih podstakne da iskoriste mogućnosti koje nude evropski fondovi i programi mobilnosti. Podršku projektu pružio je i Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić, naglasivši značaj ulaganja u obrazovanje mladih i njihovu važnu ulogu u budućem razvoju Slavonije i Srema. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za april počeće u ponedjeljak 18. maja, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Naknadu će primiti 19.367 korisnika, a za tu svrhu iz državnog budžeta obezbeđeno je 3,1 milijon evra. Od 1. januara iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je na 160,22 evra. Među korisnicima 80,24% čine žene, dok muškarci čine 19,76%. Pravo na ovu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stari od 65 godina koji imaju neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje 10 godina pre podnošenja zahtjeva. Pored ovog osnovnog uslova potrebno je ispuniti druge kriterijume propisane zakonom. Pravo na nacionalnu naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se može predati u bilo kom trenutku lično u nadležnom područnom uredu zavoda prema mjestu prebivališta, preporučeno poštom ili elektronski putem sistema e-građani. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ove emisije su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas, uz postupan porast na oblačenja s jugozapada, još ujutro i prepodne u centralnim i istočnim predelima prevladavaće sunčano. Vetar slab do umeren, južni, jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 21 stepen. Vreme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Uz jačanje jugozapadnog i južnog vetra unutrašnjosti zemlje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici se tokom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Ovan, problemi sa razumevanjem i percepcijom informacija. Čujete se nevolje u koje možete da upadnete zbog nesporazuma. Povoljan dan za novčana ulaganja, poslušajte savete partnera. Slobodnima sledi kontakt sa zanimljivom osobom, dobro se osjećate. Bik. Odličan dan za pregovore o nekretninama ili pokretanje početnih koraka za renoviranje doma. Na poslu zračite samopouzdanjem, a to doprinosi vašem budžetu. Jedna situacija iz prošlosti vas ometa u prepuštanju emocijama. Budite iskreni prema partneru ili osobi koja vam se dopada, jačajte imunitet. Blizanci. Vodite se instinktom i danas nema greške kad je posao u pitanju. Sredinom dana možete očekivati ponudu koja drastično može da promeni vaš život. Ne plašite se da jasno iznesete argumente kojima možete da dokažete srž ljubavnih problema. Ishod ide u vašu korist, moguća glavobolja. Rak. Danas imate priliku da dokažete sve svoje veštine, ali samo ako poslovno odvojite od privatnog. Ukoliko morate da donesete važnu odluku, pažljivo analizirajte opcije i birajte mudro. Odličan dan za zajedničke aktivnosti sa partnerom. Ako ste slobodni, obratite pažnju na namere osobe koju dugo poznajete. Više spavajte.

0: one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Dnevni horoskop kaže da ćete se prepustiti mislima, bilo da ste u pokretu među ljudima ili potpuno sami. Preispitujete prethodne odluke, ali savjet je da ne ignorišete savjete članova porodica. Možda vam baš oni otvore oči. Sitne razmirice sa partnerom bit će lako rešive. Čuvajte se prehlade. Devica. Imate čime da se ponosite. Današnji poslovni pregovori bit će znatno uspešniji u opuštenijoj i poverljivoj atmosferi. Moguće je kratko putovanje koje ćete sjajno iskoristiti za privatni život. Prije vam podrška partnera, potrudite se da mu uzvratite istom merom. Dobro se osjećate. Vaga. Dnevni horoskop kaže da ćete učestvovati u važnim pregovorima sa nadređenima. Ako ne dobijete razumevanje, ne gubite vreme na bespotrebnu polemiku. Nova vrata se otvaraju pred kraj dana. U ljubavi ste pomalo skeptični, fokusirajte se na sadašnji trenutak. Pojačajte unos vitamina. Škorpija. Odličan dan za privatan biznis, pregovore na daljinu i brze transakcije. Iskoristite nalete energije za posao, sve će vam ići od ruke i to sa upola snage. Možete da očekujete novčani dobitak. Ljubavni odnos vam ne izbija iz glave, želite da ga podignete na viši nivo. Komunikacija je ključ uspeha, dobro se osjećate.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Borovo od Aleksandra i Matrix Benda. Ljubim vas.
1: Ostavljen sam već drugo ljetoće, otkad mi na prag ne dolaziš.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bobara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilanca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Kajak Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji Fišijade su Opština Erdut i Turistička zajednica Opštine Erdut. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rahenski ulož,
5: pelene,
6: 11,20 €,
5: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko?

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa na talasu od 100,7 MHz. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 i Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098 70 70 28. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde.
2: Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
14: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u još jednom hitu dana na talasu Radio Borova. Sada je 10 časova i skoro 1 minut, što znači da je pravo vreme da krenemo sa vašim glasovima i muzičkim željama, kao i svakog radnog dana na 100,7. Danas nova tri predloga, nove tri pesme za koje ćete glasati. 439004, 439002, brojevi sa telefona, a evo i za koje ćete to izvođača moći glasati. Mitar Mirić, Sanja Đorđević i Dragan Kojić Keba. Pesma Mitar Mirića, Nesvani Zoro, prvi predlog, Sanja Đorđević, Tebi i meni za prošle dane, drugi, i Dragan Kojić Keba i pesma Postao sam drug samoće, treći. Naravno, postavili smo status sa našim predlozima na Facebook stranicu Radio Borova, ispod kojeg, i to isključivo ispod statusa, možete glasati, da bismo imali transparentnost glasanja, a vi ste već tamo i glasali, mada o tome ćemo malo kasnije. Otvaramo naše telefone, čekamo prvi poziv, još jednom vam želimo lepo dobrodošlicu u novi hit dana Radio Borova. Halo!
1: Gde si, lepi sliki?
0: Ćao, Dado!
1: Evo, ako, ja ću glasiti sa Kebu,
0: uh-huh.
1: I ja ću postaviti Mara Pavle Raševiš i koristi Milicu i Mirolac svima na Dubolovu, Peru Gosu, Cetinu i moju mamu, Danicu i ako može stan repetime od Čekija posljednji bojem i do njega kad se dola to peva za kada Velkovic.
0: Može, da.
1: Hvala.
0: Važi, čao.

0: Halo.
1: Halo. Prvi.
0: Uh-huh.
1: I Bosna moja divna mila.
0: Može, može, važi, bit će. Pozdrav, prijatno. A Ivan Kanešković nam piše, kaže, tri glasa za prvi predlog, pozdrav svima, kidaš me, kidaš živote, Mitar Mirić, dobro, naći ćemo. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja ću glasati za prvi, iako ne znam koji su, nisam bila u kući.
0: Ne sva ni Zoro mlada, Mitar Mirić,
2: Sanja Đorđević. Dobro, mislim
0: dobro,
2: sve je.
0: Dobro, znači. Dobro, dobro, dobro.
2: Okay. Hvala vam. I ovako, mislim da je Miki Jevremović, kad bi znao da je sama, ne bi
0: dobro
2: čekao ni tren.
0: Dobro, dobro, znam.
2: Znate, hvala vam.
0: Može, poslije.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav mom najdražem radiju.
0: Hvala.
1: Evo ja ću da glasam za Mitra, za mog Bosanca. A duša ne bude njegova pesma, nikada me život milovao nije.
0: Dobro, dobro, može, može,
1: puno
0: važi.
1: Puno hvala, evo pozdrav svim mojim prijateljima, izdvojit ću evo moju Danicu, moje Vujanice, moju Radu, moju Sofiju iz Trpinje, Čeku iz Bobose i evo, da više ne nabrajam, da ne oduzimam vreme drugima.
0: Dobro.
1: Svako dobro i živi mi i zdravi bili.
0: Hvala, pozdrav. A eto, upravo je to pesma koja je na listi Nikada me život milovao nije, ne sva ni zoro mladam.

0: Prešli smo mi na drugi predlog, tebi i meni za prošle dane u izvođenju Sanje Đorđević. Pozdrav tri za prvi, kaže Snežana Divić. Dobro, pišem još tri glasa Mitru. 439-004-439-002. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Bogote.
0: Hvala.
1: Vama u radiju i svim slušalcima. I glasam za drugi predlog.
0: Dobro.
1: A pjesma neka bude Ja sam jaka žena, Milena Plavšić.
0: Može, može.
1: Biljani Popadić, sretan rođendan. Pozdravljam Milicu, Branku, teta Bosu. I to je to. Pa ako budem još uspjela koji, čućemo i neku.
0: Dobro,
1: drugu.
0: Važi, može.
1: Hvala, prijatno.
0: Hvala vama, prijatno. Idemo na drugu liniju. Halo.
2: Dobar dan još jednom. Glasam za prvi i od dušice, oj devojko mala, da ti kolan kupim.
0: Može, može, važi, bit će.
2: Znam da može, hvala vam puno.
0: Hvala vam, pozdrav, idemo dalje, halo.
3: Halo, prvi. Pozdrav moje bosi, bankama i pjesma. A više ne znam, nije da je od nede ukraden.
0: Može.
3: Neko
0: može.
3: Na nešto otpjeva bosa narodno.
0: Može, može, važi, nas ćemo.
3: Okay, ajde, čao, čao.
0: Hvala, pozdrav.

Da, tako kaže Sanja Đorđević, sada čujemo i Dragana Kojića Kejbu i pesmu Postao sam drug sa moćem. Deset časova i deset minuta, vi ste u hitu dana Radio Borova. Najviše glasova za sada ima Mitar Mirić.

0: Kaže Branislav Čiča 1. Dobro, pišem još jedan glas Mitru. Idemo dalje. Halo.
1: Evo, ponovo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za drugi predlog. Uh-huh. I ponovo Bilji sretan rođendan i sve najbolje. Uh-huh. I sad neka bude pjesma Miloš Bojanić, Biljo moja Biljana.
0: To je Miljo moja Miljana.
1: Miljo moja Miljana.
0: Da.
1: Pa onda nećemo. Nećemo tu. Ajdemo onda Merimu Njegomir, što je lepo kad se neko voli.
0: Može, može.
1: Pozdrav.
0: Biće, pozdrav, prijatno i vama. Idemo dalje, druga linija, čeka neko, halo.
2: Ja sam.
0: Ćao, Dodo.
2: Ja glasam broj dva.
0: Dobro.
2: I ja ću postaviti Mara Muslimović iz Mikru Šersi uz pesmu od Topalka Pukri Zoro.
0: Može.
2: Hvala.
0: Važi, Dodo, čao. Idemo dalje, Branko Popatić, Manojlović, 3 za drugi, pozdrav najdražem Radio Borovu, pozdrav vama, pišem 3 glasa Sanji Đorđević, idemo dalje, halo.
3: E, dobar dan, Srđo.
0: Ćao, Rašo.
3: E, pozdrav tebi i kolegama.
0: Hvala.
3: I glas za prvi. Uh-huh. I može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
0: Može.
3: I nešto za tebi izaberi po tvom izboru što ti voliš.
0: Važi.
3: E, čao.
0: Ajde, čao, čao, idemo dalje, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: E, ja okrećem, ono kaže nije registrovan na mreži, pa rekao bi.
0: Bože mili, ne znam šta je.
4: Pa Bože, ti pomoć, tako mi dole odgovara.
0: Aha.
4: Pa rekao, kako nije na mreži, ja 100 godina to već zovem.
0: Da.
4: Taj broj da nije registrovan. Evo Srđe, da ne zadržavam, ja ću sad da glasam, evo, za Kebu, njegova je pjesma jako dobra.
0: Dobro.
4: Za Kevu glas i evo, nešto ti izaberi od Keve posle. Sve su dobre, možeš tu.
0: Može, može.
4: Da, svako dobro.
0: Može, važi, pozdrav. Volju da preživi samo jedna žena. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Imam dilemu između nebeske arije i kako mi nedostaje.
0: Pa ne znam kako da rešite to.
5: Jel da? Pa vi rešite. Dobro. Ja ću vam tako uspem javiti još jedno.
0: Ma dobro, može. Može.
5: Hvala vam puno.
0: Važi, pozdrav, idemo dalje. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Glas za drugi predlog.
0: Uh-huh.
6: I sad neka bude pjesma Slobodan Mulina na jednoj staroj klupi.
0: Može. Može, evo Hvala. Pišem, važi, pozdrav. Zalutam, ne znam kuda, nema brata, nema druga, da bar malo... Dobro, Svirana Mitar Mirić, najviše glasova, ne svojim zvorom mlada, prvi predlog, a stigli smo do Raše Marinkovića koji kaže glas za prvi rok i pola veka. Dobro, pišem sva tri glasa, verovatno, 1, 2 i 3 od našeg Raše i bit će i ove

ostavio. A kaže Milena Rakanović, 3 za 3. predlog, pozdrav kolektoru Radio Borova, moje porodice, familiji, bratu Draganu Rakanoviću, srećan rođendan, 59. Pesma Moj brat je daleko, eto, želimo i srećan rođendan i gospodinu Draganovom. Biće naravno pesma, upisao sam 3 glasa Kebi, važim.

0: Možemo dalje. Glas drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od Rekera, Sine, to nam pisao Rašo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav svima.
0: Hvala.
1: Radio Borovo. Glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I htjela bi pjesmu Neka vrijeme izbriše moje tužnosti.
0: Može, sveća. može, važi.
1: Hvala.
0: Biće pozdrav i to je, mislim, zbog moja ljubavi. Halo.
2: Halo, evo još treći put vas zovem.
0: Ajde.
2: Sad ću dati za drugi predlog.
0: Dobro.
2: Evo, ja sam svakom pojedan, pa od mene dosta.
0: Uh-huh.
2: Evo, Dušo, a sad ti nešto izaberi od našeg Milančeta.
0: Može.
2: I sve su pesme lepe, inače, koju god izabereš, meni su sve dobro.
0: Može, važi, bit će nešto od Milančeta. Hvala. Nema na čemu, pozdrav, idemo dalje, halo. Ništa, dobro. Nesvani zvora mlada, Mitar Mirić, prvi predlog još svira, aj sad čujemo malo i još i Sanju Đorđević. Šta to radiš, Maro, Sandra Mladenović i Sava Čiplić, to nam pisao naš Rašo. A nema više ništa na Facebooku, 439004, 439002, imate priliku još malo se uključite u naš program, izaberete neku muzičku želju.

Evo, upravo slušamo tebi meni za prošle dane, a Nerko Moro napisao 3 glasa za drugi za upravo ovaj predlog. Može, piše mi još 3 glasa Sanji Đorđević. Halo. Opet neko otišao.

da, da, ajde čujem još i malo i Kebu. Postao sam drug sa moćem. Treći predlog, pa je vreme da se polako i rastajemo, odnosno završavamo vaše glasanje.

Ja sam provjerio Facebook, nema više ništa na Facebooku, nema više ništa ni od poziva jer smo stigli do kraja glasanja, do kraja same emisije slušat ćemo ponovo Mitra Mirića i pesmu Nesvani zoro mlada, to je današnji hit dana Radio Borova, a vama preporučujem da ostanete i dalje uz talas 100.7 i uživate u muzici koju ste sami odabrali i sami kreirali današnju playlistu oko naredna dva časa, tako da ne mijenjajte frekvenciju i ostanite dobri i uživajte.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: U trgovinama potražite majoneza Tomi Delikates 165 grama 2,79 eura, kava Ana Maria Mljevena 400 grama 5,99 eura.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Marketing program Radio Borova.

Daću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: na pravom ste mestu.
1: Radio Borovo.
2: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za
4: informator.
3: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator.
4: Informator.
5: Vreme je za informator Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15 u opštini Erdut Dalj, u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoć u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivan na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40 puta 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom broj telefona Davora 0976 559 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator. Informator. Informator.
1: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
9: Boso, trgovinama potražite. Njoki, to je to, 600 grama, euro i 5 centi. Deterđent Duel Jorgovan, 360 grama, 99 centi. Boso, što vas čini
10: sretnim. Marketing program Radio

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Važnost Dana nacionalnih manjina iz ugla albanske nacionalne manjine istakao je njihov predstavnik Osman Džani Azizi.
2: Pa bitan nam je da se malo više upoznamo međusobno, malo se znamo, ali kroz ovih manifestacija, kroz prezentiranje ovih nacionalnih jela, mi nažalost nemamo ništa od rukotvorina, ali evo.
1: Evo, koje je neko nacionalno jelo kod vas?
2: Pa imamo tu ovu kao pita flija i tre leće u izvornu. I naravno neizbježni je albanski konjak.
1: Skenderbeg. Evo, kako je on poznat, po čemu taj konjak?
2: Pa po Skenderbegu, ili? Da, i je bio, ali kao što vam je poznato da su Francuzi zabranili da samo oni imaju pravo na konjak, niko drugi, i sad je samo Skenderbeg kao vinje.
1: Evo, jeste bili kod ostalih nacionalnih manjina na štandovima, probali,
2: jesam,
1: družili
2: jesam,
1: se?
2: Jesam, još ću otići. Tek se slažemo pomalo.
1: Kako ste danas primljeni ovdje u Iloku, u slovačkom
2: odlično centru? Koji su ovdje?
1: Ukrajinci su na svom bogatom štandu sve prisutne prvo dočekali izvođenjem tradicionalne ukrajinske pesme, rekla je njihova predstavnica Tatjana Kočnijeva.
3: Pa prvo tu hrana, znači ukrajinska nacionalna

0: emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka 10 minuta iza podneva.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Kupujete, iznajmljujete ili menjate.
1: Daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa na talasu od 100,7 MHz. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalje poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 i Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098 70 70 28. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje.
2: Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Marketing program Radio.

0: Noviteti.
1: A u rubrici Noviteti stigli smo do jednog novog Range Rovera, Range Rover SV Ultra. Range Rover SV Ultra je po tvrdnjama kompanije najluksuzniji, najnapredniji i najekskluzivniji SUV koji je ikada nosio ovo ime. Tačnije, Range Rover SV Ultra je napravljen da bude ništa manje nego izuzetan. Između ostalog, ističe se i ekskluzivna Titan Silver boja, koja bi trebalo da stvori gotovo tečni metalni finiš. To je postignuto zahvaljujući specijalizovanoj formulaciji koja uključuje prave aluminijske ljuspice i onom što Range Rover opisuje kao naprednu tehnologiju pigmenata, koji stvara kvalitet ogledala. Sjajnu boju dopunjuju akcenti u bojama Satin Platinum Atlas i Silver Chrome, dok su aluminijske felne od 23 inča završene umecima u Satin Platinum boji i novim centralnim poklopcima Range Rovera. Unutra SV Ultra ima veganski materijal, Ultra Fabrics u ekluzivnoj Orchidey White Cinder Grey dvotonskoj šemi boja. Na sedištima se nalaze novi lasterski izrađeni uzorci. Ostale karakteristike uključuju furnire od palminog drveta, frižider, električno rasklopivi stolčić u zadnjem delu. Ova drvena završna obrada koristi posebno patentiranu tehniku kako bi se sačuvale prirodne karakteristike i završena je u svetlijem tonu da bi unutrašnjost SUV Ultra modela dobila savremeniju atmosferu. Ipak, posebno se ističe audio uređaj. To je prvi puta da se tehnologija elektrostatičkog zvuka koristi u automobilu, transformišući kabinu u koncertnu dvoranu. Prema rečima kompanije, umjesto tradicionalnih zvučnika, novi SV Electrostatic Sound sistem koristi 21 lagani pretvarač koji je dizajniran da pruži visokokvalitetni zvuk, izuzetnu jasnoću i vrlo malo izobličenja. Ili kako proizvođač kaže, on obezbeđuje da svaka harmonična nota i oštar detalj stavljaju putniku u srce svakog nastupa, verno reprodukujući muziku onako kako je umetnik nameravao, stvarajući impresivno audio iskustvo studijskog kvaliteta. Oni su integrisani u redizajnirane naslone za glavu, naslone sedišta i postojeće lokacije zvučnika, uključujući i one u plafonu. Pomaže im pet postojećih bas zvučnika Range Rovera plus sedišta za telo i dušu, koja uz pomoć veštačke inteligencije pretvaraju zvuk u fizičke vibracije i omogućuju putnicima da bukvalno osete muziku koju slušaju. Ovaj novi sistem zahteva do 90% manje energije i 90% je lakši od sistema zvučnika koje zamenjuje. I naravno jedna posebna verzija Range Rover Westminster Edition koji će biti u prodaji za 114.630 funti. Prava sitnica. Westminster Edition je jedna od četiri specijalna izdanja Range Rovera inspirisana Londonom. Ima posebno odabranu paletu premium metalih boja, ekskluzivne oznake, točkove od 22 inča, dijamantski brušene. Također tu su i klizni panoramski krov i opcioni Meridian 3D audio sistem. Što se tiče pogonskih sklopova, tu su D300 dizelaš, P380 benzinac i P460e plug-in hibridni model.

I dok su se 60. zakuktavale, F-102 je pokušao spojiti modernu, elegantnu karoseriju s tehnologijom koja polako odlazi u istoriju. Upravo je neuspeh ovog modela prisilio Volkswagen da preuzme kormilo i oživi ime koje danas simbolizuje luksuz i napredak – Audi. Priča o DKV-u počinje još davne 1928. godine, kada je Danac Jorgen Skafle Rasmussen osnovao brend čije ime Dampfkraftwagen ironično znači parno vozilo, no prava revolucija dogodila se 1932. godine usred velike ekonomske krize spajanjem četiri marke Horch, Audi, Wanderer i DKV. Nastao je Auto Union AG. Taj istorijski trenutak simbolizuju četiri isprepletena prstena koja i danas krase maske automobila iz Ingolstadta. Nakon Drugog svjetskog rata Auto Union se morao ponovo roditi u zapadnoj Nemačkoj, oslanjajući se na ono što su najbolje znali, prednji pogon i jednostavni ali robustni dvotakni motori. Kada se F-102 pojavio 1963. godine, izgledao je sjajno. Njegova samonosiva karoserija duga 4,28 metara imala je čiste moderne linije koje su zamenili zastareli naduvani dizajn modela Auto Union 1000. Ipak ispod haube se skrivao problem. Pokretao je trocilindrični tekućinom hlađeni dvotakni motor od 1175 kubičnih centimetara sa 60 konjskih snaga. Iako je nudio solidne performanse za to vreme, maksimalna brzina je bila oko 135 km na čas, koncept je bio na izdisaju. Postojali su takozvani zimski problemi. Kako bi olakšao život vozačima koji su morali mešati ulje i benzin, Bosch je razvio sistem automatskog podmazivanja. Nažalost, zimi bi se ulje u posebnim rezervoarima zgusnulo, podmazivanje bi zakazalo, a klipovi bi zaribali. Veštački otvor papučice gasa. Kako bi smanjili visoku potrošnju goriva, inženjeri su ugradili papučicu gasa s namernim otporom, dajući vozaču fizički signal da lakše pritišće gas. Sličan trik kasnije je koristio istočno-nemački Trabant. Malo ko zna da je postojao pokušaj spašavanja dvotakne tehnologije kroz fascinantan V6 motor. Inženjer Hans Miller konstruisao 1,3-litreni V6 dvotakni motor koji je radio kao dva spojena trocilindraša sa 80 konjskih snaga i težinom od svega 83 kg, tek nešto više od standardnog R3 motora. Ovaj stroj je bio tehničko čudo. Proizvedeno je oko 100 ovih motora, od kojih su neki ugrađeni u testne F-102 modele. Iako je trošio razumnih 9,5 litara benzina za to vreme, projekat je proglašen ekonomski neisplativim. Sve te želeo četiri takta, a ne sofisticirane dvotakne eksperimente. Prodaja modela F-102 bila je razočaravajuća. Proizvedeno je tek nešto više od 52.000 primjeraka do marta 1966. Finansijske poteškoće Auto Uniona dovele su do toga da ih Daimler Benz proda Volkswagenu. Volkswagen imao jasan plan zadržati modernu i kvalitetnu školjku modela F-102, ali izbaciti dimljivi dvotakni motor. Tako je nastao Audi F-103, u istu karoseriju ugrađen je novi četvorotaktni motor, a s prednje maske nestalo ime DKV, a vraćeno je ime Audi. Bio je to trenutak koji je promenio istoriju. F-102 je umro da bi Audi mogao živjeti.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Boy.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15, u opštini Erdut Dalj u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoć i u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivan broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40x25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce biće pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj,
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U Boso trgovinama potražite čvarci To je to domaći 200 grama, 3,5 eura. Piće Fruk multivitamin 500 ml, 80 centi. Boso, što vas čini
6: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
13: Marketing program Radio Borova.
14: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
15: U muzičkom posteru Radio Borova.
14: Uživajte na 100,7 FM.
15: Na 100,7 FM.
14: Muzički poster.
16: Poštovani slušalci, u muzičkom posteru Radio Borova danas ćete slušati Anu Kokić. Ana Kokić je srpska pop folk pevačica, rođena 11. marta 1983. godine u Beogradu. Od malih nogu Ana se interesovala za muziku, pa joj je otac kupio veliki sintisajzer za novu godinu. Završila je srednju geološku i hidrometeorološku školu Milutin Milanković i upisala je srednju muzičku školu u Beogradu. 6 godina je svirala klavir, ali zbog loše materijalne situacije roditelji nisu mogli da je kupe ovaj instrument. Kada je imala 15 godina, oni su se razveli, pa je majka sama izdržavala Anu i njenu sestru. Sa ocem nisu u kontaktu. 1999. godine je pevala sa rock bendom Ametist. Nastupali su u SKC-u. To je trajalo par mjeseci, a onda se zbog bombardovanja bend raspao.

U septembru iste godine je upoznala Đorđa Anđelića Joa i Mileta Novkovića i postala je član grupe Energija. Nastupali su po Srbiji, Crnoj Gori i inostranstvu. Snimili su tri albuma, U pesku vremena, Energija 5 i Korak po korak. Neki od hitova koje otpevala su Sedam dana, Kiša, U pesku vremena, Nedelja i tako dalje. 2003. godine je počela da peva na splavu Acapulco sa blizancima. Ubrzo je postala veoma popularna i za njene nastupe se tražila karta više. Taj period joj je bio naporan jer je radila 5-6 dana nedeljno. 2004. godine učestvovala na festivalu Sunčane skale sa pesmom Samo mi javite. Osvojila je 4. mesto.

0: muzički poster.
1: 2013. godine je snimila numere Nije pametno i Da li je ljubav sve to. Učestvovala je u talent show programu Tvoje lice zvuči poznato i osvojila je prvo mesto. Ana je oduševila naciju transformacijom u američku pevačicu Pink i pesmom Try. Publika je najviše za nju glasala i nagrada od 25.000 evra je otišla u humanitarne svrhe za operaciju devojčice Srne Sedmak, koja je rođena bez jednjaka. Osim Pink, Ana je imitirala Zaz, Fergie, Beyoncé, Lorin, Galiopi, Slađanu Milošević i tako dalje. Pevala je na srpskom, engleskom, italijanskom i korejskom. 2014. godine je objavila singl Ljubav na papiru, koji na YouTube ima 6.354.014 pregleda.

0: putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: sali Galeb u Borovu. Gosti večeri biće gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 i Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098 70 7028. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme je za Informatora Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15 u opštini Erdut Dalj, u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim Vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova, takođe u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardiću će pravna pomoć biti organizovana takođe u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivan broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40 puta 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce biće pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve Informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Tales. Danas idemo na Madagaskar. Madagaskar nije samo ostrvo, to je četvrti po veličini kontinent u malom, smešten u zagrljaju Indijskog okeana, tik uz istočnu obalu Afrike. Odvojivši se od kopna pre više miliona godina, Madagaskar je postao izolovani svet u kojem je evolucija krenula nekim svojim maštovitim putem. Ovde je priroda pisala sopstvena pravila. Madagaskar je ostrvska zemlja bez kopnenih granica. Odvojen je od istočne obale Afrike prostranim Mozambičkim kanalom, širokim oko 400 km. Njegovi najbliži susedi preko mora su Mozambik, na zapadu preko kanala, Komorska ostrva na severozapadu, francuski prekomorski departmani Major severozapad i Reunion istok i Mauricius na istoku.

0: Terratelos.
1: Madagaskar zovu i Crveno ostrvo zbog specifične boje zemlje koja boji čak i reke. Ali pejzaž se menja na svakih par stotina kilometara. Na severu vas čeka Cingide Barahama, neverovatni kameni grad od oštrih krečnjačkih igala gde samo najspretniji lemuri mogu da skaču. Na istoku su guste vlažne tropske šume, dok jugom vlada suva trnovita pustinja. Ono što Madagaskar čini zaista posebnim su njegovi ljudi, Malgaši. Oni nisu samo Afrikanci, oni su mešavina naroda koji su pre više vekova stigli iz Indonezije, Malezije, Afrike i sa arapskog poluostrva.

0: Terra tem luz.
1: Ono što grad Tanu čini toplim, to su ljudi. Uprkos gužvi, siromaštvu koje ponekad vidljivo na ulicama, vlada neverovatan mir. Ljudi se osmehuju, niko nigde ne žuri, toliko da nema vremena za kratak barem pozdrav. To je grad u kom se život odvija napolju, na trotoarima, u zajedničkom radu i razgovoru. Kada sunce počne da zalazi i oboji crvene krovove u zlatno, glavni grad Madagaskara, Antananarivo, Tanu, postaje tiši, a svetla na brdima počinju da žmirkaju kao zvezde koje su se spustile na zemlju.

0: Terra Telus.
1: Dok se penjete ka gornjem gradu Hauteville, vazduh postaje svežiji, a pogled sve spektakularni. Ova kraljevska palata dominira horizontom Tane. Iako je bila oštećena u požaru, danas je obnovljena i služi kao najvažniji simbol malgaškog suvereniteta. Smeštena odmah pored rove, ova palata sa upadljivom crvenom kupolom nekada je bila rezidencija premijera. Danas je muzej u kome se čuvaju dragocene

0: ulazimo u Anakali, dušu ovog mesta. E, ovde ćete, kao što sam rekla, sve da vidite i nikada to zaboraviti nećete. Bila je ovo još jedna emisija Gaia Terateus. Hvala na pažnji.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus.

maj. Moje srce sad je, od kad druže nam prag, sreća stala je i misli moje sve

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: αγαπή κύλησε να πηθεί. Κυλήμωνα τούγω, ο κρέμπι κλάβου, η πλάκα τη κύλησε να πηθεί.
1: Bio je ovo Spomena Radio Borova, emisiju redila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar. Iz dana u dan.
3: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
4: Uvek vedar i nasmijan.
5: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim.
4: Talas Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Poštovani slušalci, u muzičkom posteru Radio Borova danas ćete slušati Anu Kokić. Ana Kokić je srpska pop folk pevačica, rođena 11. marta 1983. godine u Beogradu. Od malih nogu Ana se interesovala za muziku, pa joj je otac kupio veliki sintisajzer za novu godinu. Završila je srednju geološku i hidrometeorološku školu Milutin Milanković i upisala je srednju muzičku školu u Beogradu. 6 godina je svirala klavir, ali zbog loše materijalne situacije roditelji nisu mogli da je kupe ovaj instrument. Kada je imala 15 godina, oni su se razveli, pa je majka sama izdržavala Anu i njenu sestru. Sa ocem nisu u kontaktu. 1999. godine je pevala sa rock bendom Ametist. Nastupali su u SKC-u. To je trajalo par meseci, a onda se zbog bombardovanja bend raspao.

septembru iste godine je upoznala Đorđa Anđelića Joa i Mileta Novkovića i postala je član grupe Energija. Nastupali su po Srbiji, Crnoj Gori i inostranstvu. Snimili su tri albuma, U pesku vremena, Energija 5 i Korak po korak. Neki od hitova koje otpevala su Sedam dana, Kiša, U pesku vremena, Nedelja i tako dalje. 2003. godine je počela da peva na splavu Acapulco sa blizancima. Ubrzo je postala veoma popularna i za njene nastupe se tražila karta više. Taj period joj je bio naporan jer je radila 5-6 dana nedeljno. 2004. godine učestvovala na festivalu Sunčane skale sa pesmom Samo mi javite. Osvojila je 4. mesto.

0: muzički poster.
1: 2006. godine je Gran Produkcija objavila Anin prvi CD pod nazivom Moj ne male. Osim ove numere izdvojila se i Čujem da. Dobila je brojne nagrade, a neke od njih su Zlatna palma za debitanta godine, Beogradski pobednik za medijsku ličnost godine, Oskar popularnosti za otkriće godine i tako dalje. Iste godine se slikala za časopis Maksim. Pojavila se na Grandovom festivalu i promovisala je pesmu Svejedno. 2007. godine je snimila drugi album pod nazivom Šta će meni ime, na kome se nalazi njen prvi duet Rezervno rešenje, koji je otpevala sa blizancima.

0: muzički poster.
1: 2013. godine je snimila numere Nije pametno i Da li je ljubav sve to. Učestvovala je u talent show programu Tvoje lice zvuči poznato i osvojila je prvo mesto. Ana je oduševila naciju transformacijom u američku pevačicu Pink i pesmom Try. Publika je najviše za nju glasala i nagrada od 25.000 evra je otišla u humanitarne svrhe za operaciju devojčice Srne Sedmak, koja je rođena bez jednjaka. Osim Pink, Ana je imitirala Zaz, Fergie, Beyoncé, Lorin, Kaliopi, Slađanu Milošević i tako dalje. Pevala je na srpskom, engleskom, italijanskom i korejskom. 2014. godine je objavila singl Ljubav na papiru, koji na YouTube ima 6.354.014 pregleda.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi govorit ćemo o susretu generacija Zlatne godine koji je u okviru projekta Solidarnosti Solidarna zajednica u Udruženju žena Vukovar organizovao Vukovarski proni s ciljem jačanja međugeneracijske solidarnosti i na temu održivog razvoja. Udruženje Vukovarske leptirići u partnerstvu s Dečjim vrtićem Zlatokosa iz Borova pomaže deci s teškoćama u razvoju da poboljšaju komunikacijske, motoričke i kognitivne veštine. Tim povodom razgovarali smo sa Nemanjom Ostojićem, tomatis praktičarom i terapeutom i direktoricom Borovskog vrtića Radmilom Latas. U Noći knjige bili smo na kreativnoj radionici predstavljanju slikovnice Magda Proljetna zabrzlama Lane Momirski u gradskoj knjižnici Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool!
0: Vukovarski proni centar za socijalno podučavanje organizovao je 28. aprila u prostorijama Udruženja žena Vukovar susret generacija Zlatne.

0: i sve je bilo maksimalno iskorišteno što su imali u svojoj kući.
1: Priča 27-godišnji ljekar koji je po struci poljoprivredni inženjer.
0: Bavim se proizvodnjom povrća u plasteniku i na otvorenom, tako da eto, znam što je to u stvari prirodno i domaće. Imamo i voća, ali to je više za sebe, tako da to je nešto u čemu se ja vidim i što mene privlači na selu.
1: U projekat solidarnosti Solidarna zajednica uključen je od samog početka.
0: Imao sam želju da doprinesem tom projektu i eto, ja sam zadovoljan s tim. Projekt nam se polako bliži kraju, ali evo, danas smo dobili informaciju da je Europska unija odobrila i nastavak tog projekta na još 12 mjeseci, tako da nam je drago što ćemo produžiti.
1: Na aktivnosti koju je u Udruženju žena Vukovar organizovao Vukovarski proni, bile su i korisnice kluba osoba treće dobi Jovanka Gajić i Krista Dragaš.
2: Ova današnja aktivnost i ova udruga, ova, mislim, ko je to se setio toga, ja koji se dobro setio, ovo dobro dođe, mislim, za nas koji smo u mirovini, već ja sam 2 godine u mirovini, i izlazak i to tako puno znači da nas izvuče iz stanova, jel, neko stanov, neko kućma, nismo svi isti, ali puno toga znači, predivno.
3: Ovo je jako dobro, jako korisno i baš mi se sviđa.
4: Danas ćete poslati neke poruke?
3: Jesmo, napisale smo, nalepile smo i ispisale.
4: Kakve poruke? Šta je vaša poruka?
3: Mladi, manite se telefona, volite se, poštujte starije, družite se

to jsem zapravo já. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Gaiatera Tales. Danas idemo na Madagaskar. Madagaskar nije samo ostrvo, to je četvrti po veličini kontinent u malom, smešten u zagrljaju Indijskog okeana, tik uz istočnu obalu Afrike. Odvojivši se od kopna pre više miliona godina, Madagaskar je postao izolovani svet, u kojem je evolucija krenula nekim svojim maštovitim putem. Ovdje je priroda pisala sopstvena pravila. Madagaskar je ostrvska zemlja bez kopnenih granica. Odvojen je od istočne obale Afrike prostranim Mozambičkim kanalom, širokim oko 400 km. Njegovi najbliži susedi preko mora su Mozambik, na zapadu preko kanala, Komorska ostrva na severozapadu, francuski prekomorski departmani Major severozapad i Reunion istok, i Mauricius na istoku.